ngir seen xol yu yaq te niki ki warati médecin la bo xamne mu ngi fat xol yi ndax warati da fay xajj xol la xol da fay xomat ni wiñ bu ñu di xomaté la way xajj nak.